0: Jesam prije gledala, ali sada...
1: Pa možda kuda se to pojede, znači da je imala.
0: Nisam razumjela.

Češ slavi. Uništavila sela. Selo nikad nije dobra ideja. Brzo se sjetimo da to nije tako. Svijet je isprazan i možemo. Svatko od ovih filmova je jedan oblik mini tragedije, gubitak od svih filmova koji se bave nedostatkom inspiracije ovaj je pobjednik. Loviti zvuk ili naši drugi razgovor s drugovima ili eksploatacija žene i njihove borbe, naši problemi, Split Primošta, Primošten.

Ja. Što sve treba napraviti da... Iskreno... Nespretnično... Nerazaznati... Pristup autentičnoj temi, bliskost, atmosfera tog dijela, upravlja ljetni dan. Posvećeno svojoj majci, ima već zadanu strukturu.

vožnja čačkom na viru stare strukture. Oštećen je jer se boja plesnoga ili ništa jesu to sjećanja ili curila. Izgradnja koja je od početka odustala u svom naumu da postane deformirana. Totalni mutacija ili rak. Totalna kontingencija, svijet govori kao lijek, svijet kao džungla.

zašto svi isti, slatkoća. Inspirirana ili apokalipsa ili postapokalipsa, zadovoljština upisani nečega, interpretacija prema dobenost, uvjeravamo se, voljena substriranje nesvjestice. Film kao vašar, subjektivni protokoli, čisti film, nasljeđe romana i kazališta, sukladnosti cinematografije.

provedeno kroz nečiji svijet. Dokumentacija argumenta slike prokazivanja tekst sve što vidljivo nije i snimljeno obavijestiti ili se zato jasno diskurs taz trezvenosti priča opis argumentacija poetizacija

Apropriacija europske vremenosti, animacija kao animacija, resemantizacija. Odkud zakoni dolaze, reče jetim, to zvuk dolazi od pritiska zraka, ništa, svijet počinje kao logika, uranjanje, ulazak u prostor, etnografska kao ekonomija, ista etnografija konstituira kulturno, etnografija kao objektivnost je vrijednosti. Pjesma nepovratna blizina nestaje, šopi letanje, kasne, samo njih lijepe, Um, uh,

Ova žila je posljednje što nas povezuje. Kasti zadnje može pričati.

britanski premijer Winston Churchill u govoru održanom 18. lipnja 1940. godine u parlamentu najavio predstojeću bitku za Britaniju.